0: gbogbo nkan o ni igba ati akoko re to ba tete dun fun olowo aro ti jo nkan
1: o ni se bi be yan gunrin se ma nse ma deniyan
0: o ba tete dun fun o